0: Radio 7 e di Nicep. Vreme za sladoled.
1: Žena majka kraljica. Familija Galaxy. Ukuse na vseki jezik.
0: Samo na jedno mjesto. Samo na jedno mjesto. Samo na jedno mjesto te mogat da bada zajedno.

0: super.
1: Muito lubiu.
0: Energy.
1: Não sei aqui.
0: Sério, pronto, rádio.
2: Vreme za sladoled.
3: Familija Galaxy. Ukusan na svaki jezik.

0: accesso a te. Vai se ti va. Vremeza, sladoled.
1: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusen na vseki jezik.